قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جیو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دتن کی تن جاگیا بخشو

وڈے وڈے پیر پیغمبر آئے تر گئے ساڈیاں تھاواں تے کئی چلے گئے عمرہ بتا بتا کے تو بھی چلے جانے بابا جی سمجھا دے نے اگلیاں تکاں